0: давай. Программа поздравлений.
1: Eiropas diena, Radio Alise Plus. Šodien 27 valstis un 27 dziesmas. Dodamies